0: Matchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men det catchy, da.

Sara Larsson har blivit en månemann rikare. Vad betyder det, tänker du? Jo, månemann, det är rätt sett en pris som du kan vinna hvis du sticker av med seieren i en av kategorierna till VMAs, som då är Video Music Awards. Hun vant for musikkvideoen til Stateside sammen med Pink Panther, så fikk seg da en liten månemann som hun kan putte på troféhylla, for den tror jeg ganske så full fra før. Sara Larsson får du også her på P5 sammen med

med fersenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

God kväll, det är Espen här. Så hyggligt att du tillbringer din sena kväll sammen med mig här på P5. Vi startar vi med att ta en tur med Stella Lefty. Vi tar tåget till östkysten i USA.

0: God kväll, det är Espen här senkvällen på P5 och jag ska ta dig från denna Eminem-klassikern över till en norsk ny hit om någon få strax. Då är det Lara klar.
1: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman i Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Vi är så mycket större än det vi tror. Vi har så mycket kraft i oss.
3: Det som är så fantastiskt med dyrkommunikation, det är ju det att du möter själen.
4: Jag har ju egentligen varit en häx så länge jag kan huska. Jag tror att alla människor har väl min magi i sig.
5: Men vi glömmer det lite.
6: Alternativen Norge på Viaplay och TV3.
7: Hallå, det är Kristine. Jag känner inte varför jag spör en gång för det är mellan med handbollsträning och ett föräldramöte och egentligen inte helt färdig på jobb heller. Hva har Dick gjort? Sån rent middagspraktisk.
8: Nej, sån rent middagspraktisk drar du till Rema 1000. Där får du alltid en familjemiddag till under 200 lappen. Akkurat nu kan du plocka med dig svinefilé med couscous till 190 kronor och 10 öre. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Kan ett produkt tvätta vannlåsen, fuga uppvaskbänken och limlösa stenar i muren på plats igen? Ja då. Kombitech från Danalim är lim, fugemasse och tvättmasse i ett. Stark, elastisk och klar för jobber både inne och ute. Helt ned till minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
10: När du spiser utsätter du tänderna dina för ett syreangrepp. Då trenger du polymin med palodron som reverserar emaljen eller något sånt. Alltså, jag vet inte. Jag är ju bara en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semskarskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette er nok det beste for alle.
11: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
13: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
14: Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Nei.
17: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Hei, mamma.
19: Hei.
18: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
19: Nei.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
21: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.